mama blue pay, wa bon de nak paye, wa boing. Dere wa boing, en yo me, ma usibo yege, wa boing, ma wadye. Dere wa boing, en yo boudi. Dere wa boing, en yo boudi.